0: Ewa, on tava peti kan thomo na ka dating kanani limal tatuja no amutiba.
1: Eh?
0: Wa mutsa dating kanani limal tatuja.
1: Ah. Hala ke
0: ke. Ke ke ntho ke ana ke manyu. Le ana bitele la ile re. Ntho. Rapshi.
1: Eh.
0: Mm, ana da peti ga ina. Amo sia sa le are. Ha ba ntse fela e ya me.
1: Ya ba wile.
0: Ee, wa ra so.
1: Ai.
0: Ha o sa mo tsebe. Ai. A tla mi ya ke go tla go ja lo go etsa hape ka la dola ka magethe mo tsebeng.
1: Ha o lo.
0: Ee.
1: Ha ke la lo nye tla. Ke wa bona gore
2: metsotso pele ho hora ena ya bone.

0: tswa ka tsona a ke rate go go tsana mpola la ke a le
1: wa tsiba wa bona ke buile le ke buile ka ke buile ka motho eno a nkuang gobane a sena koloi bjale ke bua ka enwa ya tsamayang le koloi le ba dikoloi kore fela re tlo e buang ena ya bomme le dikoloi bekeng e tlang ga ke tlang e tlhoka ke tle ke di bokeletse tsena tsa dikoloi kao fela ko utlwa gore na a e la ntlentle ntho e tsalang ke eng ka rona le dikoloi kapo a le ba dikoloi antle o dumetlho gora ke a bone sealemoeng sa Lesotho nna le wena re tlo a

0: ntse ke le la boroko ntse ke rata ma la boroko ka ofela bo khulu bo ntate mongolo ba u sile ba buthi bo mmelo bo ntate le ba le tang ka tsebe le ba dithotlobolong ba ipitika ba putswa putswa ntse ke di tlile wana ka fashion ke go ka eta di tsaka ka tsena na ka tsama ja direke ho
1: tsena
0: thank you man.
2: Leshume le nang le motso o le monga la metsotso a re foletse hora ena ya bone ka ho solo ntho ke di lebetse ba tshong bo kulenyane tulenyane.

di wa mogatlo wa baokamedi ba dikolo o bontsitse mona taba e nngwe ke ena ya lenane le tlase la maditšhege dikolong tsa mathomo taba e baka tshitiso efe haholoholo.

Mas ke ya shona le metse ba fela fela tse hore ena ya borobedi ke tse tsena fela hego febulipi bo ka le belwang ka jenu ile la la pedi kgweding ena he ya phuptjane twasteng tsatsinane la ma obane ho ka le belwa ha ke la me di rigetse tsena pele mona ke se ka fosa dipokotho mo

0: ya ba ka ga ne ke dula hole ile ha ke u ke ha o ntso patlalatswa hore ha be o batla ho re tsa sa o sireletse he o tsanetse o batle lis me ka 21 tsa March 2017 ile a registerwa lis yeo lis number na o tlhokana ke bolela
1: a yona e tloele
0: ndabe
1: yona e tloele
0: ke tsa
1: o tloele lis number
0: ke 19 3
1: a ke o tloele o ska ibi
0: ke tloele ko ba mo ho bua nka na tshe ha kutwe hantle ile ho re ka 2017 jwale ke dile ka fuwa lisi eo ya ba ke hona nna ne ke nahana hore ke qetile ya ba ke hona ke bolelwang hore ke tlo tla ke tlameha ho e patala kgwedi le kgwedi hoba nna ne ke entse kopo ya hore ebe setsha sa bodulo ebe mokhanselara le morena ka ha ke sebaka se ne ke se fuwe ba re se seholo wa haholo mme ba tla tlameha ho ngola e le commercial ke a kgona ke sa tsebe le gona go bolelwang fela ke la ka ithuta ka mogao gore ke setsha sa kgwebo jwale ha ke lo patala 2018 jwale ke fumana gore ke tlo tlameya go patala selemo le selemo ya ba ke ipiletsa motho a mpatadisang gore ka nnete ga ke tlo tla ke atlela goba sebaka seno ga ke so sebedise le go sebedisa fela kopo ya ka ya mantlha ke ya gore ke tlhoka setsha sa bodulo seo ke tla tleya le gore ke nne ke leme morogo mme bamamedi le kwisise sebaka seo se maloting a goma go a bata mme ke sebaka se sa lemeng le go lemega ke le ka tlameya gore ke bothote bo mobu gore e be se ka lemega mme se ntse ke bona gore ke tla tlhoka le greenhouse gore ke leme moo jwale ya ba ga ke ipiletsa ba ke sa go motho a nage ke mookamedi ka mono ka LAA mookamedi ka LAA a ba ge o mphetisetsa ofising ya reng ke a kabo le ka moya mobu ka mane ka stationeng ke be ke ya ka nthe ke bua le ntate a re ha e le hantle ga ba ka ba kgothaletse batho gore ba be le lis e tlile crown rent ga e sebetse ka mane ka dibakeng tse ka godimo mme le ka khutla kutlwisisa gore ke sebeleditswe go ile go ga feta dilemo tse isang go botshelela gobane ka 2024 ke gopola gantle ebile e ne le November e be ke gona ke etswang gore ke a kolota LAA e be ke botsa motho a nletsetseng gona ke kolota jwang goba kile ka bolela gore ke tlholeya gore nka patala crown rent ya sebaka seo ke so sebedise le go sebedisa se sa kengeng tšhelete ya letho ya ba gore akhanti mme jale o ne o etse jwang ka motho etsa gore ne ke swe mookamedi ena a nkisa ka mane ka stationeng mme ka utlwisisa gore taba ya ka e sebeditswe ya ba gore akhanti jale ke mokoloto kile ka tla ka ngola mangolo ke bontsha gore ehlile ka nnete ga ke atlee jalo ka motho a na sebetsa ditleliniking tse seng tsa mmuso ga ke na le bo pentšhele mme ke utlwisisa gore le ga e be nne ke na le lekeno le le la tšhelete ga ke patadiswa crown rent e tshwanetse e be le ya tlhagiso ya sebaka seno empa ke le ka tlholeya ka nnete ka baka nka pokelonyana e ne ke na le yona gore ke patale ketetseng tsa bona tse supileng mme ke la ka dula LAA e nkgotlisetsa ka mane ka counseling gore ke etse kopo ya gore ke kopa gore

Ke a sepa, ke a se sapola, ha ke na taba le lona basadi ba eso, hobane hlooho ya lona ha le

sabina metso re mong fela metso re fetse belo hora ena ya le shumele metso o mong ha ke amakwa lekanyane la tawu ha ke ne

0: nyane ya ka ya.
1: Eh.
0: Hore na ha ta ke tletse wa le iphumana o so bina ko riana, ho tle jwang hore o bine ko riana? O no bina di tswanya o le sekolo.
1: Eh. Ke motho ya neng a rata ho mamela mmino wa Sotho haholo.
0: Mhm.
1: Jwale hape ape ke motho a ratang ho tloelana le batho bana ba bo ntate jwalo jwalo.
0: Mhm.
1: Ho tloetsa le ntse ke hola. Mhm. Jwale ke be ke utlwa le mmino na bona o le monate.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Jwale ya ba ke mona mo tla re Icon. Ke batla ha se ke iphumane jwale se ke na le mogo wa hore ke lefelle studio jwale. Ke tla be se ke bina ka ntle.
1: Eh, ya ntate.
0: Na pelo holo dipina tsena tsa hao tlapa lena la hao le re buang ka ona ona jwale. Nena le bitsang maro le nga dikatse. Hona le dipina tse ding pele o hlahisa tse o kileng wa di bina pele hore o ikutlwa hore ha e kona ehlile ntho e nka e etsa.
1: Ne ke dula ntse ke wa bona tsona tseo tsa batho tsa bo mmino ba bo koriana. Like ha ke ithoka ke a kgola wa nkutlwa, ha ke ithoke he welewelele ke ditheoa fela ntho tseo. Hobaneneng ho na le sebini se ne ke se rata haholo a setsho jwalo se ithokang ka tsela eno, ntse ke re ke a mo etsisa nna bo ha ke le ka tlong ke dula ke mametse mmino ona Sesotho, ntse ke mamela gona batho bana ba ntse ba reng banana. Ntho e ke ntho e nka e etsang ho fitlhetse ho bo ho fitlhela go itlhile ke tlameha ho e etsa ntho eno. Like yona pina e ne e re Maroleng a dikatse ke pina e kileng ka elo ga nako enono e sentse ke lakatsa go tla ke tlo bina. Ka be ke e lebala hape-hape ya re hape-hape ka be ke fitlha ke e le gore gape ke be ke utlwa gore ena ke tlameha go e ntsha.
0: Haeba ha o so ha o no bina dipina tsa batho mohlomong o letsitse ka tlong jwale o ntse o tsamaya le tsona jwalo, hore o tlo ikutlwe ba le gore Icon jwale mona mo ke teng se ke le boemong ba gore nka ntsha la ka letlapa o utlwile ba
1: e itletse fela. Ke le sentse ha ke ikapela pina ke le mong ka tlong ke sentse ke e recorda founung ya ka mo, ebe ke eletsa kae mane neng radio-ng ya ka. Ke letse ka Bluetooth, ebe ke a imamela ke sentse ke ntse dithoko tse enonong kaofela, ebe ke a utlwa goke kaofela o fitlhetse ke be ke re go tho go ntshiwa album mo dipina tse 10 ha e le album a ntle ya ba ntse ke dipratisa kaofela ke dipratisa ntse ke di kenya mane le dithoko tseno tsa teng. O fitlhetse ke be ke tla mona Lesotho, ha ke fitlha Lesotho mona ke fitlha ke botsa ena ngwane so gona go na le motho a ka leletsang koriana mona ka nnete banjetsa gore aa go na le motho a letsang koriana ka mane neng ke fitlha ke ikela go yena ebile bona ba sa ntshepe ba sa golo ka tlong kaofela. Ke fitlha ke fumana data a thabileng gampe a sa le mogolo a ntse a itetsetsa mono ga motse. Ke fitlha ke re ke kopa nnetsetse pina itseng a re ko e phokole ke utlwa ebile a ntse e mosukusukudisa le yona pina ena go fitlhetse le ena a e tseba pina enono ke utlwa ga e ko mme se ke ba le ntho enonong
0: yaaa gore motho ona a itlhile o tsamaya o tsamaya pela ka gantle
1: ka utlwa gore itlhile o tsamaya pela ka le batho bano ba ne ba na le ena se ba agabela pina ena ka se bile ba di agabela di le 10 ke ra e ko ga ke sa eme se le pele fela.
0: E le gore di le lesome jalo no se ntse o na le tsona.
1: Ne sentse ke na le tsona sentse le pina tse ntse ke dipractisa letsatsi le letsatsi ya ba sentse ke di beya mononong ka recording ya ka ga ke fitlha mona ke a sentse ke baballa tsona ke ngwetse le phephe motsheare ke dula ntse ke ngola ke dingola dintho tseno tsa teng le difela tseno tsa teng.
0: Ehlile tse ding wa dingola
1: ha ntse di tlhaya ka tlhogo ntse ke ngola ntho tsena ga ke ithoka ke tloge jena.
0: Go na le gore ga o qeta go bina pina motlhomong e tlha ka tlhong ka mona ga o qeta o e ngole o e bine ka mora nakwana o utlwe ka re Icon mona ke utlwa ke sa utlwa gante na ke itseng mona e re ke fetole mona
1: ebe ke a
0: e fetola
1: go bine ga o bobebe jalo ka re bua ehlile ga ke tsho jalo gobane go nkukile nako haholo ntse ke etsa yona ntho eno ke tsamaye ke rach enanang ga e tlhaya bathong ga ke batle gore pina ena ga e tlhaya bathong e be e tlhaya e le pinanyana fela ke batla e tlhaya e na le molaetsa.

mamero sa masal sotuhle ena ene kupuwe jolo hekish suzene kama ane ka facebook ume le shumele mezuru bedi mezuzu rare li bile hori nyabo tsele la senza ki kupa la tshwara la hobona la nomoka mwituwa rona liona isa keni rentzere li ka omo tshwara mona empa ola shala kata baya hori mo ateng ishile tabari huka hano e batla e le kholotso mamero sa masal sotu e reketse jena e nngwe kupuwe kama ane ka facebook ena ke a re itumetse ka hamatala ke Samson a re fela haya.

0: qoqa ditaba tse amang rona maqheku le maqhekwana batho ba ikgoletseng ka nnete batho ba gauhetsweng ke Jehova ha e letho
1: ka lerato le ka makgetha
0: ka ofela
1: setšhabana sa kgomo dumelang kgono na le tsana maletato ja
0: dumela mosea
1: o phela gantle
0: ke phela ka mogao mme ka ba o phela jwa ngwena
1: ke bolokiwe ka mogao
0: eamme
1: ke nkgono kgotswa ke lege la pholo ke kopa o fetisa tsebiso ya bonkgono
0: eamme
1: bonkgono le bontatemogolo ba tlamang thuto ke le nkgono kgotswa ke lege la pholo ke le tsebisa gore ga tleile go tsamagantle go ya qatšha sene ke re phethile mosebetsi wa lona ka makgethe lebitsong la lona mme ke kopa go le tsebisa go kgweding yena a botshelela a re ke re phumoleng e tle re kgweding ya bosupa re itukiseng re itukisetse go kgweding ya boroba mone e mmedi re lebang bothabothe ya fedisang tsebiso ke nkgono kgotswa ke lega la phologo mosea ke tla kgutla ke a leboga
0: ke a o leboga tshele
1: ke a leboga
0: ke a o leboga mme ka nnete lona bonkgono le bontatemogolo ba tlamang thoto botho re ile ra emelwa ka lerato le ka makgethe ka boqhatshe ke bo o tsotegang he ka mono ka qatšha snack metsotso ya rona yona ga o e tadima e sa ituletse gantle go e leshome gantle fela ka morago ra ena ya pele akege

0: letwe
1: ka ya re la magete mgono maibana o tsabana ga go
0: mogato wa ka
1: mgono na re bana ma leruya
0: go tswa ntate moholo
1: ntate moholo yo go dame ke noga ga go
0: e ya ntate
1: wa tswa me ya mgono na re bana ke gata bongono le ntate moholo
0: e ya ntate
1: wa tswa la ke ke ne ga ndi ne mo na re la bo go go ntate mo ke kholosa fela ke lengwe la me khotso ke le la phola le pesa le maya e fi mo go go ntate mo ka re e nkhuti ba ba ba go go ntate mo lo ke batho ba gata ngao bo pirum ba ga ke gata mo futa one he ke ba gata fela le lo lo le bala ho mo abo
0: e ntate
1: o go bona ke motho a ka le bala le so ntwa a tsho le situbie ba so ya le so ba ba ntse ba ya le ke ke ra mona ga ke tsa le mana ya ntse ka o ba ha ke fitela mona mo ke ho ba pita le mana mo so nta metso nya so nta so fola ne ya so nta hona le pa le ntse o tlhinge pa ya o tlhinge mo di wa hlomo eh Kwaliwe, kiuguza hote, kima kikikiri, kuhuwano kwa mwe buka ena kapote Kupawa mwotaza mamdu tawa kwa kwa lelele ma ispaisi nyama Swa ya kipela ngasa sowa Kwaliwe, hao mtu mwala mwono hote Ndabuti yi mwana mwotintina Kwaliwe, mkono hao su mtu wa hwala hwala Kwa kakakakali vitli, mwafu mwana mkono Kwa baji kwa la siyare mwono
0: Haibo
1: Kwa kakakala wasu kwa la wazwa ya nili shenteme
0: Eh, entati
1: o go le bona ke mo le batho ba e jwang ha bo tsimpe o go le tebe ko ba tsedi go ba ne ke batho bo tweng ba ba ga lwa ntse ngata le ba ga ya bona tsela go ba ba le ba motho o le ba le le mo ya go ka ke tsebela le ba ga ya tsela go ala o le bala ba e tswa ntse botlo le ya ga motho ntate ya bala mtaba ena bala a re ngono kiu ka ga re ga le bitleng ena ke tse ke u kwa go ba o batho ba ba e tsang bongkgono ke bosoko ba ga ba ukwata ba tsena na batho ba e tsang ditebo go feta ga ba ke kwata ba yona kase ke batlo e mamele ke mpa fela ke re mme nkgono le tsang bongkgono ke a ba rata mme ke rata le bona batsebo ba bona batho ba rata bongkgono ntse mo loka le rata le maemong ana ge a leboa he ga o sena lea ke ntatemogolo ke go rata jeno ka tlhatlhoo
0: ntatemogolo ke a o leboga
1: Angie ha ba tsebe bong khonda ta i bong khono bo phelo ke sentego o mo bong khonda ba ya dijela bijo na nna go ga tsana tsa ho ho
0: eh ya nna ke hle
1: a le be ze o wa ta wa ntse ha ha
0: a mo ba liela
1: ya mo ba liela tsari ke batho ke ba gata ba ba ho
0: ala ala
1: o khono la le tsana
0: mo gato
1: nda di mo da yo da ne ke no ga ga so wa ipha ba la ida nna
0: a ho lukile ntate
1: tangie mme
0: ke o leboga wena moratuwa wa ka ga sa re le metsotsong ya leshome le motso o mong re habile goreng yeno ya bobedi

0: kae letwe? Kaofela.
1: Hona se song.
0: Mora
1: ke.
0: Dumela mme.
1: Dira halte ngwaneso.
0: Ke phela ka mahao mme ka ba phela jwang?
1: Ao, ke se ke ya ngwaneso ka ona mahao.
0: Aya mme.
1: Na ke o tsebe ke bona ke fihlang. O tsaya ka ngwane kwa na thabatseka.
0: Alala.
1: Ke go fihla. Ha sa le fufile.
0: Mme.
1: Ke go fihla na tsara sala ile.
0: Pepi.
1: A ke se lo na ho ntse o teng ke o nkgolo.
0: Ha o le motho a ile ta mehla ena o tla tseba go kana kwena ke nako ya bonkgono le bontate moholo.
1: E ke a tseba ke re ha ke se mona ba ntse ba bua kang.
0: Ha ona le toilete ntla foleng ba bua ka ditaba tsohle tse ba amang.
1: Oh.
0: Ayam.
1: Eh ke le. A ke go kwa teng go bua mme le go bona ona kwa se se. Ke wa rata ka ofela bo mkhulu. Ho se ke le na pulo.
0: Ho tso ha ya temme.
1: Bo mkhulu, ho se ke le na pulo wa ne se bo mkhulu. Bo ke se se bo mkhulu da tai. Bo mkhulu se ke le se ntse ho. Bo mkhulu ke se ka dumo. Ntate mmolo re file pallo. Ba ga tuya le ho leta le bona ke mkhono mo ga tuya o malta tshujane ka mona ka thuso.
0: Mo ga tuya wa ka.
1: Ke le wong khone.
0: Ke a le bohang khone.